Apa ndo mvera zikafika apa ndipachati panena kurozona sada boya yamango kumbukira kuti awu ndi mujazima kalira munja ndikaterene ndambapo kulongedza kuti ndione msana wa njira tamanga limodzi maprogramu osiyana siyana ngati palive na pake mene palakuika ndipepese kuti pepani munthawi yonseyi munali ndineyo Efrem Tetao ndipo amene wongolera chilichonse kunchineko ndi Graciano Kujeri tionanenso mulungu akalola pirizani kumvera maprogramu otsatira wa nchinyungwe ndapita ndikufunireni mathero a sabata abwino ndapita